Oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Music.

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete.
2: Even the other stations are tuned in too.
1: Ne asculți și pe smilefm.md.

drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună!

oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la

0: drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: dimineața la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
1: Ciulește urechea aici!
0: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri bune!

0: numărul 3.
1: Construiești, renovezi, la Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
2: Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas, la Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
3: E ca și cum am jucat un joc
4: și descoperim lumea împreună.
2: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu vine să cred că de repede învățăm.
2: Scrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
3: Ne vedem la Impera MD!
5: Magazinul cu fructe și legume din Lăpușna vă așteaptă zi de zi cu prospețime și bun gust. Fructe, legume și produse alese cu grijă, toate naturale, în Lăpușna, pe strada Alexandru Lăpușneanu 263, vis-a-vis de biserică. Pentru mese sănătoase și pline de culoare, treci pe la noi. Fructe și legume Lăpușna, prospețime în fiecare zi.
2: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070030. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

N-aș greși câtuși de puțin dacă aș spune că vara și-a intrat în drepturi. Odată cu ea și vacanțele, fie ele și romane. A fost Matia Bazar în deschiderea unei noi ediții a Radiografiilor, emisiunea care întoarce timpul și care astăzi propune o escală la începutul lui iunie 1981 pentru a asculta melodiile de pe primele 12 locuri ale topului din Statele Unite. Mă așteptam să aud mai mult disco, am descoperit în schimb poate cea mai romantică dintre edițiile de până acum. Radiografiile se aud în 49 de orașe, la Galaxy, Will, Radio Transilvania, Atlas FM, RFM, Viva, Smile FM, M+, Fir, Radio Neptun, Radio Nord-Est, Metronom, Connect, Poliglot și Orion, dar și la 4 radiouri online. Bun găsit, sunt Alexandru Gheorgheaș. Iunie 1981, veste bună și nu tocmai bună, deoarece exista în premieră un diagnostic pentru o boală nemai întâlnită. Nu tocmai bună, deoarece începea era SIDA. 5 homosexuali din Los Angeles, California, erau anunțați că suferă de o formă rară de pneumonie, întâlnită doar la pacienții cu mari probleme ale sistemului imunitar. Erau primele cazuri recunoscute ale sindromului care avea să marcheze omenirea în următoarele două decenii. În India, 7 vagoane ale unui tren ultraaglomerat deraiau și se prăbușeau în râul Kosi. Numai puțin de 800 de persoane mureau în ceea ce avea să rămână în istorie drept dezastrul din Bihar. Forțele aeriene israeliene distrugeau reactorul nuclear Osirak, pe care Irakul îl construia sub supraveghere franceză, în apropiere de Bagdad. Dincolo de graniță, cel din tâi președinte al Iranului, Abul Hassan Bani Sadr, era destituit din funcție. Acesta preluase puterea după fuga șahului cu un an înainte. Peste o lună, Bani Sadr avea să fugă din țara ajunsă sub influența ayatollahului Khomeini și să se refugieze la Paris, acolo unde locuiește și în prezent, sub pază permanentă. Și la Londra erau trase 6 focuri cu gloanțe oarbe în Regina Elisabeta a II-a Marii Britanii, în timpul unei ceremonii militare în apropiere de Palatul Buckingham. Autorul atentatului, Marcus Sargent, un tânăr în vârstă de 17 ani, a declarat ulterior că a comis acest act pentru a deveni celebru, inspirat fiind de uciderea lui John Lennon și de tentativele de asasinat asupra președintelui american Ronald Reagan și a papei Ioan Paul al II-lea. Sargent a ispășit 3 din cei 5 ani de închisoare la care fusese condamnat, mare parte din ei într-un spital de boli psihiatrice. După ce a fost eliberat, și-a schimbat numele și a început o viață nouă. Originar din Montreal, Quebec, canadianul Gino Vanelli figurase deja pe locul 6 în Billboard Hot 100 în aprilie 1981 cu Living Inside Myself. Era al doilea, totodată ultimul său top 10 la sud de graniță, după I Just Wanna Stop, consemnat cu 3 ani mai devreme. Single-ul cobora acum de pe 9 pe 12.

Climax Blues Band luaseră ființă în 1968 în localitatea britanică Stafford. Trupa de blues rock a lansat 17 albume și a înregistrat un top 10 în Marea Britanie natală și în Statele Unite. Singurul de față, I Love You, se oprea pe locul 11 în ierarhia revistei Cashbox.

a fost compoziția claviaturistului Dana Walden, How About Us, care îi aducea pe Champagne, săptătul care își luase numele după localitatea din Illinois, de unde erau original componenții săi, până între primele 20 de locuri din Hot 100 și până pe 10 în topul rivalei Cashbox. Tot la începutul lui iunie 1981, George Harrison lansa All Those Years Ago, o piesă compusă în memoria lui John Lennon, fostul său coleg de la Beatles, asasinat cu jumătate de an mai devreme. La tobe este Ringo Starr, iar Paul McCartney, soția sa Linda și chitaristul grupului Wings, Danny Lane, îl acompaniază vocal pe George. Lansat în mai, single-ul se îndrepta către locul 2 în Hot 100. Deocamdată, melodia urca de pe 14 pe 9.

Era cel de-al doilea extras pe single de pe superalbumul Styx din acel an, intitulat Paradise Theater, compusă și interpretată de Tommy Shaw, cel care susține și soloul de chitară. Too Much Time on My Hands se oprea pe locul 9 în Hot 100. Înființat în 1971, grupul din Chicago avea să se destrame peste 3 ani de zile, pentru a se reuni la finele deceniului pentru încă 3 ani. Trupa ființează și în prezent, după cea de-a doua reunire, consemnată în 1995. Bazat pe sintetizatoarele atât de la modă la începutul anilor 80, Too Much Time on My Hands staționa pe 8 în topul Cashbox. Yeah.

0: hands. Too much time on my...
1: Este doar una din nenumăratele versiuni ale acestei compoziții semnate Chip Taylor, nimeni altul decât fratele actorului John Voight și implicit unchiul Angelinei Jolie. Însă această variantă, oferită de solista de country rock Juice Newton, a fost cea mai de succes pentru un original care data de la sfârșitul anilor 70. Ocupase locul 4 în Hot 100, acum cobora o poziție până pe 7. Angel of the Morning.

A Woman Needs Love era cel de-al patrulea, totodată ultimul album al grupului Radio, trupa care l-avea ca exponent pe solistul vocal Ray Parker Jr. Singlul omonim, cu subtitlul Just Like You Do, era lansat de casa de discuri Arista și urca de pe 10 pe 7. Piesa avea să se oprească pe locul 4 în Hot 100, iar după asta Ray avea să-și înceapă cariera solo.

Extras pe single din albumul High Infidelity, compoziția chitaristului Gary Richrath, Take It On The Run, urma singurului number one hit din existența grupului REO Speedwagon, Keep On Loving You. Melodia trupei din Champaign, Illinois, ocupa locul 5. Cea mai înaltă poziție, atinsă în Hot 100.

luaseră ființă cu 10 ani înainte la Los Angeles. A Taste of Honey preluau o piesă apărută cu vreo 20 de ani mai devreme, aparținând japonezului Kyu Sakamoto. Dacă originalul fusese number one across the nation în 1963, versiunea oferită de americani avea să se oprească acum pe 3. Deocamdată urcau un loc, până pe 4, cu Sukiyaki.

putem spune fără a greși că Smokey Robinson este un monument al muzicii americane. Compozitorul și solistul vocal al casei de discuri Motown revenea în luminile rampei cu Being With You, o melodie care ajunsese până pe locul 2 în Hot 100 și care devenea astfel, în primăvara lui 1981, cel mai important succes comercial pop din cariera fostului lider al grupului The Miracles. Melodia figurase 2 săptămâni pe locul 1 în Marea Britanie. Stars on 45 este un proiect de studio olandez inițiat de Jaap Egermond, fost component al grupului Golden Earring, care își propunea să aducă în actualitate potpuriul, bazat pe melodii din anii 60 și pe mai multe piese din discografia The Beatles. Acest medley avea să figureze 1 săptămână în fruntea Hot 100, deocamdată urca un loc, până pe 2.

Și așa am ajuns la finalul unei noi ediții a radiografiilor, una care ne-a purtat în timp până la începutul iunie 1981. Peste 7 zile vom apela din nou la serviciile mașinăriei noastre muzicale pentru a afla care erau cele mai de succes melodii din topul britanic din iunie 1999. Radiografiile sunt difuzate în 49 de localități la Galaxy, Will, Radio Transilvania, Atlas FM, RFM, Viva, Smile FM, în plus Fir, Radio Neptun, Radio Nord-Est, Metronom, Connect, Polyglot și Orion. Și online la Pro Diaspora, Catch22, GZRadio.net și Radio Noise. Nu uitați să intrați pe pagina de Facebook a proiectului facebook.com/radiografii. Nu ne despărțim înainte de a asculta melodia care cucerise America la sfârșitul acelei primăveri, în 1981. 5 săptămâni number one across the nation, Kim Carnes istorisea cum era să ai ochii lui Betty Davis. Piesa anului în Statele Unite avea să fie recompensată cu 2 premii Grammy. Sunt Alexandru Gheorgheaș. Pe curând!

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393938.
1: Ioane, da ce bine arăți, parcă ești viu.
2: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
3: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
4: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
5: Ioane, vara asta mergem la mare.
6: La mare? Dar de unde bani?
5: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit

0: Prima finanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparații.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
2: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
3: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. Ai nevoie de un taxi rapid în Hâncești?
4: E simplu!
0: Taxi! Formezi 0269-93777 și... pac!
4: Taxiul pornește spre tine mai repede decât apuci să-ți găsești cheile.
0: Iar dacă vrei să fii tu cel care duce oamenii la destinație, Taxi 93777 își mărește echipa. Salariu decent, program normal
4: și zero bătăi de cap.
0: Sună la 0787-11777 și urcă la volanul echipei câștigătoare.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

dimineața. Doar pe Smile FM ai muzică zâmbăreață pentru dimineață. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
1: Ciulește urechea aici!
0: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii
1: tot la promoție.
0: Calitate, diversitate și prețuri.

0: 3. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
1: Yummy!
0: Cauți un loc de muncă stabil și bine plătit? Drancor Premium angajează agenți de vânzări. Dacă ești comunicabil, responsabil și dornic de succes, alătură-te echipei noastre. Sună acum la 0699 01 605 și află toate detaliile. Drancor, succesul începe cu tine! Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid.

0: direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tour Moldova Italia. Telefon 0609393998.
1: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
2: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiană.
3: Mamma mia!
1: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
2: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
1: Vino la Panini Da Arturo, în Hâncești, strada Chișinăului 10.
0: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
4: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
5: În grădina lui Ion toate păsările dor.
6: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
7: Cum așa?
8: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii.
9: Iar la capitolul semințe și îngrășăminte,
8: au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
10: Apoi nu mașină.
11: Alo, sunt eu, Foamea.
12: A, da? Ia stai o leacă.
11: Smash Burger.
8: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 078-2434-92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
13: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
8: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul.
13: Ritmul zilei cu Elena
8: la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.
0: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5, Florăria Elvira. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294.
2: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
3: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
2: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
3: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
4: La baza de materiale de construcții gospodar, știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Leova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
5: Ți-e foame?
6: Yummy!
5: Pizza?
6: Yummy!
5: Nuggets?
6: Yummy!
5: Inele de ceapă?
6: Yummy!
5: Desert sau salată?
6: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076-707-397.
6: Yummy!
7: Știi cum e când mergi la piață și îți promiți să iei doar două mere și pleci cu plasele pline? Ei bine, la magazinul de fructe și legume din Lăpușna e și mai greu să reziști. Fructe, legume și produse alese cu grijă, toate naturale. Te așteaptă în Lăpușna, pe strada Alexandru Lăpușneanu 263, vis-a-vis de biserică. Fructe și legume din Lăpușna. Prospețime în fiecare zi.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-30-70-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
8: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
9: Deja de mentirte,

0: cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.
1: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva, cum o faci tu?

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Cauți un loc de muncă stabil și bine plătit? Drancor Premium angajează agenți de vânzări. Dacă ești comunicabil, responsabil și dornic de succes, alătură-te echipei noastre. Sună acum la 0699 01 605 și află toate detaliile. Drancor, succesul începe cu tine. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
0: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie! Smile FM Ro MD.

0: așa sună în capul meu, știi? E ocupat, sunt ocupat.
1: Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: Tinerii care s-au angajat prima dată în anumite domenii pot beneficia de un adaus lunar la salariu prin intermediul unui program al Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Ministra Natalia Păgaru a menționat în rubrica săptămânală pe scurt că astfel se dorește sprijinirea tinerilor pentru a-și începe cariera acasă în Republica Moldova și să contribuie la dezvoltarea economică a țării. Programul oferă tinerilor eligibili un adaus la salariu de 3.000 de lei lunar. Acest adaus se oferă în primul an de angajare, timp de 12 luni și nu este impozabil. Pot beneficia tinerii de până la 35 de ani inclusiv, care se angajează pentru prima dată la un loc de muncă în câteva domenii strategice, și anume industria electronică, construcția de mașini, industria textilă, industria agroalimentară, farmaceutică, cea a materialelor de construcție și industriile creative. Cei care vor să primească adaosul respectiv trebuie să acceseze aplicația Evo, să aleagă secțiunea beneficii și să selecteze ajutor la prima angajare. Tinerii pot schimba o singură dată locul de muncă în această perioadă, fără să piardă dreptul la această indemnizație. Dacă noul angajator activează în domeniile strategice respective. De asemenea, acest adaus la salariu se păstrează inclusiv pe perioada concediului de odihnă, a celui medical sau a celui de paternitate. Până acum, peste 1200 de tineri au beneficiat de această plată de 3.000 de lei lunar. Diplomele de liceu și certificatele de absolvire obținute peste hotare ar putea fi recunoscute automat în Republica Moldova. Măsura este prevăzută într-un regulament pregătit de Ministerul Educației și Cercetării, care promite să simplifice accesul la studii și angajare pentru cei care au învățat în alte țări. Noile reguli vizează actele de studii din învățământul general, care permit continuarea studiilor la nivelul următor, inclusiv certificatele de gimnaziu și diplomele de bacalaureat sau de absolvire a liceului. Astfel, absolvenții care au studiat peste hotare ar putea evita procedurile lungi și birocratice de echivalare. Autoritățile susțin că măsura va facilita accesul la universități și la formarea profesională, în special pentru cetățenii reveniți din diasporă, dar și pentru elevii și studenții care au făcut studii în alte sisteme educaționale. În același timp, refugiații și persoanele aflate sub protecție internațională în Republica Moldova vor putea solicita pașaportul european al calificărilor pentru refugiați, document care confirmă nivelul studiilor și competențelor chiar și în lipsa actelor originale. Documentul urmează a fi examinat în ședință de guvern, miercuri 27 mai. Poliția Republicii Moldova avertizează asupra unui nou val de escrocherii telefonice înregistrate în ultimele ore, în urma cărora mai multe persoane au rămas fără economii de milioane de lei. Potrivit autorităților, escrocii se prezintă drept angajați ai instituțiilor de stat și reușesc să convingă victimele să transfere sume importante de bani sau să ofere date bancare și informații personale. Mai multe cazuri grave au fost raportate în Chișinău. În sectorul Ciocana, o femeie a pierdut peste 2 milioane de lei după ce a fost indusă în eroare de infractori. Alte două victime au rămas fără economii considerabile, peste 500 de mii de lei în sectorul Buiucani și peste 200 de mii de lei în sectorul Râșcani. Un caz similar a fost înregistrat și la Ceadăr Lunga, unde o femeie a transmis escrocilor 400 de mii de lei. Poliția îndeamnă cetățenii să fie extrem de precauți și să nu transmită bani, date bancare sau informații personale unor persoane necunoscute, indiferent de funcția pe care acestea pretind că o au. Autoritățile recomandă verificarea oricărei solicitări prin surse oficiale și discutarea acestor riscuri cu membrii familiei, în special cu persoanele în vârstă, considerate cele mai vulnerabile în fața acestui tip de fraude. Peste 20% dintre copiii de 7 ani sunt supraponderali, iar aproximativ 9% suferă de obezitate, potrivit unui raport prezentat de Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Totodată, 16% dintre adolescenții cu vârste între 11 și 17 ani sunt supraponderali, iar peste 4% au obezitate. Copiii trebuie obișnuiți de mici să ducă un mod sănătos de viață, să fie promovată educația nutrițională în instituțiile de învățământ și să fie eliminat accesul facil la alimentația nesănătoasă. Cea mai mare rată de supraponderalitate se înregistrează la vârsta de 11 ani, iar băieții sunt afectați mai frecvent decât fetele, susține șefa secției Sănătate Nutrițională de la ANSP, Maria Victoria Racu. Unul dintre factorii care contribuie la creșterea excesului de greutate în rândul copiilor și tinerilor este accesul facil la produse bogate în sare, zahăr și grăsimi, vândute în mai multe patiserii și localuri de tip fast food. Precizăm că peste 60% dintre adulții din țară sunt supraponderali, iar peste 20% suferă de obezitate, potrivit datelor Agenției Naționale pentru Sănătate Publică.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
3: All right, here we go.
1: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
1: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one!

0: Dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. Ai nevoie de un taxi rapid în Hâncești?
3: E simplu!
0: Taxi! Formezi 0269-93777 și... pac!
3: Taxiul pornește spre tine mai repede decât apuci să-ți găsești cheile.
0: Iar dacă vrei să fii tu cel care duce oamenii la destinație, Taxi 93777 își mărește echipa. Salariu decent, program normal
3: și zero bătăi de cap.
0: Sună la 0787-11777 și urcă la volanul echipei câștigătoare.
4: În grădina lui Ion toate păsările dor.
5: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
6: Cum așa?
7: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii.
8: Iar la capitolul semințe și îngrășăminte,
7: au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
9: Apoi nu mașină.
0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
3: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
10: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi, Taxi Leova.
0: Sau ne poți suna oricând la 94294. Cauți un loc de muncă stabil și bine plătit? Drancor Premium angajează agenți de vânzări. Dacă ești comunicabil, responsabil și dornic de succes, alătură-te echipei noastre. Sună acum la 0699-01-605 și află toate detaliile. Drancor, succesul începe cu tine!
2: Construiești, renovezi? La magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună!
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
3: Yummy!
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croidoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Smile FM. Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
4: Numărul primăriilor care decid să-și consolideze eforturile pentru a asigura dezvoltarea eficientă a localităților și a oferi servicii mai bune pentru cetățeni este în continuă creștere. Circa 790 de primării din țară sunt implicate în procesul de amalgamare voluntară. Informațiile actualizate au fost prezentate de secretarul general al guvernului, Alexei Puzu. Oficialul a precizat că primăriile mai au timp până la sfârșitul lunii iulie pentru ca să aprobe deciziile de implicare în procesul de amalgamare voluntară, iar comunitățile care vor parcurge acest proces vor beneficia de stimulente pentru dezvoltare din partea guvernului. La sfârșitul lunii ianuarie, guvernul a anunțat oficial lansarea procesului de pregătire a reformei administrației publice locale, ca parte a eforturilor de modernizare a administrației și de sporirea calității serviciilor publice oferite populației. Ulterior, au urmat consultări

0: largi pe marginea reformei cu toate părțile interesate, la finalul cărora guvernul a prezentat conceptul reformei. Lucrările de construcție la stația electrică Vulcănești s-au încheiat, marcând o etapă importantă pentru punerea în funcțiune a liniei electrice aeriene Vulcănești-Chișinău, unul dintre cele mai mari proiecte de infrastructură energetică din Republica Moldova. În cadrul etapelor finale au fost efectuate testările tehnice necesare, iar rezultatele au confirmat că instalațiile sunt pregătite pentru energizare și punerea sub tensiune. Totodată au fost conectate toate cele trei faze ale stației, iar în prezent sunt realizate ultimele ajustări tehnice înainte de dare în exploatare. Finalizarea lucrărilor de construcție și succesul testelor efectuate permit trecerea la etapa de energizare a stației electrice Vulcănești și a infrastructurii asociate. În paralel, la stația electrică Chișinău, lucrările sunt în derulare. Au fost finalizate lucrările la containerul exterior, continuă montarea dulapurilor de protecție, echipele responsabile pregătesc conexiunile necesare pentru integrarea stației în sistemul electroenergetic național. 20 de instituții de învățământ din diferite regiuni ale Republicii Moldova vor beneficia de investiții importante pentru renovare, dotare și modernizare după ce guvernul a aprobat semnarea contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții pentru proiectul Reabilitarea și Modernizarea Școlilor din Moldova. Instituțiile selectate fac parte din rețeaua celor 90 de școli model. Acestea urmează să beneficieze de lucrări de renovare capitală și de modernizare spațiilor educaționale. Vor fi dotate laboratoarele, va fi consolidată infrastructura digitală, astfel încât școlile să poată oferi condiții de studii mult mai bune, atât pentru elevi cât și pentru cadrele didactice. Valoarea totală a investițiilor destinate celor 20 de școli este de 50 de milioane de euro. Proiectul va fi susținut printr-un pachet financiar compus dintr-un împrumut de 40 de milioane de euro acordat de Banca Europeană de Investiții, un grant de 2 milioane de euro oferit prin Platforma de Investiții pentru Vecinătate, precum și o contribuție de 8 milioane de euro din partea Republicii Moldova prin Mecanismul de Reformă și Creștere.
1: Airplay. La Smile FM. Salutare și bine v-am găsit, începe Top 30 Airplay, clasamentul cu cele mai tari piese ale momentului, cele care se aud peste tot și pun ritmul zilei. Rămâneți aproape, urmează cele mai ascultate melodii, direct în ordinea în care le iubește publicul, la Smile FM, dar și pe aplicația pentru mobil Smile FM Ro MD. Sunt Emi Ionașcu, să începem! Pe 30 găsim săptămâna aceasta un new entry, iubirea într-un om, de la Alina Eremia și Andrei Bănuță. Pe 29 vine un alt new entry, este vorba despre Augazii, Palm Monkey, a mai fost la 9-8, dar s-a gândit să se întoarcă. Iar pe 28 găsim urcare de opoziție, Apus de Soare și Rareș.
2: Locul 30.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, o se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum. Locul

0: Small Monkey și Augazi am ascultat pe locul 29 New Entry la Top 30 Airplay. Continuăm cu locul 28, aici urcă opoziția, Apus de Soare și Rareș. Pe 27 urcă 3 locuri Paradise de la DJ Snake și Bipolar Sunshine. Iar pe 26 urcă 2 poziții Un Sărut Cât o Viață de la 3 Sud-Est și Andra.
1: Locul 28.

0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
1: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
2: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: Top 30 Airplay
0: la Smile FM, locul 2.

E bine, dragii mei, iată că pe 27 am ascultat urcare de trei poziții Paradise de la DJ Snake cu Bipolar Sunshine. Pe 26 urcă două locuri, un sărut cât o viață de la 3 Sud-Est și Andra, iar pe 25 coboară două poziții I Just Might de la Bruno

0: Râmbul 25 a fost ocupat săptămâna aceasta de I Just Might de la Bruno Mars, coborâre de două poziții la Top 30 Airplay. Continuăm cu locul 24, aici urcă două locuri, Pic de dragoste de la Nicole Cherry, iar pe 23, tot două locuri mai sus, găsim One Track Mind de la Naika.
1: Locul 24.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
1: Ciulește urechea aici!
0: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii?
1: Tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
2: Ioane, da ce bine arăți! Parcă ești viu!
3: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
4: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă, până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Grijă până la capăt.
0: Ai nevoie de un taxi rapid în Hâncești?
1: E simplu!
0: Taxa! Formezi 0269-93777 și... pac!
1: Taxiul pornește spre tine mai repede decât apuci să-ți găsești cheile.
0: Iar dacă vrei să fii tu cel care duce oamenii la destinație, Taxi 93777 își mărește echipa. Salariu decent, program normal
1: și zero bătăi de cap.
0: Sună la 0787-11777 și urcă la volanul echipei câștigătoare.
5: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
6: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiană.
1: Mamma mia!
5: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
6: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
5: Vino la Panini Da Arturo, în Hâncești, strada Chișinăului 10.
0: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
1: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
4: Magazinul cu fructe și legume din Lăpușna vă așteaptă zi de zi cu prospețime și bun gust. Fructe, legume și produse alese cu grijă, toate naturale, în Lăpușna, pe strada Alexandru Lăpușneanu 263, vis-a-vis de biserică. Pentru mese sănătoase și pline de culoare, treci pe la noi. Fructe și legume Lăpușna, prospețime în fiecare zi.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
1: Check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
1: Top 30 Airplay
0: la Smile FM, locul 20.

0: Locul 22 săptămâna aceasta pentru Olivia Adams și Accent cu a lor piesă Heart Attack, coborâre de două poziții la Top 30 Airplay. Iată, dragii mei, că ne apropiem încetul cu încetul de prima recapitulare. Mai avem de ascultată locul 21 și aici găsim o urcare de 3 poziții. Let Me Be, The Second Voice featuring Calvin Sina.
1: Locul 2.

0: Iată că am intrat și în top 20 aici la top 30 Airplay la Smile FM. Coborâre de două poziții am ascultat pe locul 20, ultimul revers de la Andiam. Continuăm cu locul 19, aici urcă 3 locuri, Mor după tine de la Lazy Ed și Jom. Iar pe 18 coboară 3 locuri, Where is my husband de la Raya.
1: Locul 19.

0: Ascultat pe locul 18, coborâre de 3 poziții la Top 30 Airplay. Continuăm cu 17, aici coboară un loc, Swim, BTS, iar pe 16 urcă 3 locuri, Lume și Mira.
1: Locul 17.

Iată că am ajuns și la jumătatea clasamentului. Pe locul 15 am ascultat săptămâna aceasta urcarea de două poziții, Două Linii și Alexia. Pe 14 coboară 3 poziții, Ai Grijă de Viața Ta de la Mario. Iar pe 13, tot 3 locuri mai jos, găsim Fiecare Eu de la Smiley, Connector și Alex Velea. Locul 14.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
3: Atenție, hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
4: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
3: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
4: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
5: Alo, sunt eu, foamea.
6: A, da? Ia stai o leacă.
5: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgeri smash, plini de gust, un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dog fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
7: În grădina lui Ion toate păsările dor.
8: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
9: Cum așa?
0: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini, utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
10: Apoi nu mașină.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu numărul 11.
11: Ioane, vara asta mergem la mare.
12: La mare? Dar de unde bani?
11: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
11: Și după vacanță facem și reparații.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
13: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
14: Smile FM.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
14: Smile FM.
0: Top 30 Airplay. La Smile FM, locul 12.

0: locul 12, prietene, se ocupa săptămâna aceasta de o urcare de două poziții, Heartbreak, de la ADB, Matthew Bentu și Alex Parker. Pe 11, dragilor, coboară trei locuri, Old Friend, de la Veskan și Andrei Benuță, iar pe 10 aflăm, bineînțeles, după cea de-a doua recapitulare. Rămâneți aici!
1: Locul 11.

Pupată de solo tu de la Adrian Șacona și Cosi cu Benzol, care de 3 poziții. Continuăm cu locul nou, care tot de 3 locuri, New Relation și Bibi Rexha cu Faithless, iar pe 8 coboară 3 poziții, Turn the Light Off de la Kato. Locul nou.

0: noaptea.
1: Locul 7 săptămâna aceasta pentru noaptea de la EMA, urcare de două poziții la top 30 Airplay. Continuăm, dragii mei, încetul cu încetul, bineînțeles că ne apropiem de a treia și ultima recapitulare. Așadar, pe locul 6 găsim urcare de un loc, Don't Say Her Name de la Almud. Pe 5 coboară două poziții pe Tale de la Irina Rimes și Deria. Iar pe 4 urcă două locuri, Semne și Jo de la Cabron.
2: Locul 6.

0: Iată că 5 a fost ocupat de Petale și Irina Rimes cu Delia, coborâre de două poziții la top 30 Airplay pe 4, urcă două locuri Semne de la Jo și Cabron pe 3, coboară două locuri Jamaican cu Hugel și Solto, iar pe 2 găsim o staționare de la Edonia, Shaggy și Aiken cu a lor piesă Boom Body. Cine este pe primul loc? Bineînțeles că aflăm la final. Rămâneți aici!
1: Locul 4.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihal Ceahâncu, 125, etajul 3. Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
2: Ți-e foame?
3: Yummy!
2: Pizza?
3: Yummy!
2: Nuggets?
3: Yummy!
2: Inele de ceapă?
3: Yummy!
2: Desert sau salată?
3: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397!
3: Yummy!
0: Cauți un loc de muncă stabil și bine plătit? Drancor Premium angajează agenți de vânzări. Dacă ești comunicabil, responsabil și dornic de succes, alătură-te echipei noastre. Sună acum la 0699-01-605 și află toate detaliile. Drancor, succesul începe cu tine! Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Lova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Lova. Sau ne poți suna oricând la 942 294. Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante

0: lui Vlăruț.
1: Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
2: Check this out.
1: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
3: Top 30 Airplay.

Bine, dragii mei, iată că am ajuns și la locul 1 din această săptămână. S-a ocupat de o urcare, atenție, de 4 poziții, Fire, Shinza, Coarco și Casango. Emionașcu sunt și nu uitați că până data viitoare ascultați cea mai bună muzică aici la Smile FM.

0: 30 Airplay la Smile FM. Publicitate la Smile FM susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și

0: Bună ziua și salutare, dragi ascultători emisiunii Zâmbet în Weekend. Eu sunt Elena, sunt alături de voi cu gânduri bune și cu dorința de a vă aduce un strop de bucurie în această zi. Vă mulțumesc că sunteți alături de mine și că împreună vom face ca atmosfera caldă de vară să fie și mai aprinsă și mai simțitoare. Vă doresc un weekend plin de lumină, voie bună și momente frumoase alături de cei dragi. Haideți să începem!
1: Smile FM, Happy Music.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
1: Ciulește urechea aici!
0: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri.

0: Grădina lui Ion, toate păsările dor.
1: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
2: Cum așa?
3: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini, utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
4: Apoi nu mașina.
5: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
3: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 307 030 și cere-ne oferta. Smile FM. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
5: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
3: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
6: Check this out.
3: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: datele meteo pentru săptămâna care vine. Între 15 și 22 iunie, vremea în zona noastră va fi ca un spectacol de comedie meteorologică. Soarele joacă de avați ascunsele cu norii, temperaturile urcă spre 30 de grade Celsius, iar ploile apar doar ca niște cameuri scurte. Pe scurt, un mix de stand-up solar și sketch-uri cu ploi răzilețe, dar să o luăm pe rând. Pe 15 iunie, soarele domină scena, dar norii vor veni ca niște spectatori timizi, maxime de 23 de grade Celsius, perfectă pentru un picnic cu glume bune. Pe 16 iunie tot soare, dar cu un mic open mic de nori, 23 de grade Celsius, deci tricou este obligatoriu, umbrela doar dacă vrei să faci un gag vizual. 17 iunie, parțial însorită, parcă vremea nu știe dacă să râdă sau să plângă, 24 grade Celsius, deci e un meh meteorologic. Pe 18 iunie, soarele revine cu aplauze, 24 de grade Celsius, norii doar fac figurație. Pe 19 iunie, zi de stand-up solar, 27 de grade Celsius, cer senin, aplauze garantate. Pe 20 iunie, soarele devine vedetă principală, 30 de grade Celsius, atenție, publicul poate transpira. Pe 21 iunie, o ploaie scurtă intră pe scenă ca un comediant invitat, 30 de grade, dar cu strop de improvizație. Și 22 iunie, parțial însorit, 30 de grade Celsius, norii fac un sketch final, dar soarele rămâne protagonistul. Deci soarele e ca un MC de weekend, apare, dispare, dar ține show-ul viu. Norii sunt comedianții care nu prind mereu gluma, dar insistă să urce pe scenă, iar ploaia, e bine, un cameo scurt ca un actor secundar care apare doar pentru un punchline. Pe scurt, între 15 și 22 iunie, vremea e un festival de comedie. Soare, căldură și câteva glume ude.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Am revenit aici în studio, dragilor, și haideți să aflăm care este predicția astrală pentru săptămâna viitoare. Da, din nou avem perioada 15-22 iunie. Vai, dar ce mai trece timpul ăsta. Haideți să ne zică și astrele cum să facem să nu-l irosim în zadar. Începem cu zodia Berbec. Ai energie cât pentru 3 festivaluri, începi săptămâna în forță, dar spre weekend riști să obosești ca un DJ după un maraton de remixuri. Sfat cosmic, nu te arunca în toate provocările, altfel vei fi ca un foc de artificii care se termină prea repede. Taur, îți dorești liniște și confort, dar universul îți trimite invitații la distracție. Vei fi pus în situații unde trebuie să alegi între canapea și ieșiri cu prietenii. Răspunsul corect, ambele, dar cu pauze de gustări. Gemeni, vorbele tale sunt ca un podcast cosmic. Toată lumea vrea să te asculte, dar atenție, uneori spui prea multe și riști să devii un serial cu prea multe sezoane. În dragoste ești ca un stand-up romantic, faci glume, dar și complimente dulci. Rac, emoțiile tale sunt la cote maxime. Vei fi ca un film de dragoste cu final fericit, dar cu multe lacrimi pe parcurs. Familia și prietenii sunt centrul universului tău, iar weekendul îți aduce momentele calde care sunt ca ploaia de vară. Leu, soarele e patronul tău și îți dă toată lumina scenei. Vei străluci la muncă, în relații și chiar pe rețelele sociale. Dar ai grijă, prea mult ego poate fi ca un reflector orbitor. Sfat cosmic, lasă și pe ceilalți să urce pe scenă. Fecioară, îți place ordinea, dar universul îți trimite haos comic. Vei încerca să organizezi totul, dar planetele îți fac farse. Acceptă gluma și relaxează-te. Uneori, dezordinea aduce surprize plăcute. Ne oprim aici pentru câteva hituri, după care revenim și cu partea a doua horoscopului.
1: Smile FM. Happy Music.

Danță cu ea și continuăm. Încerci să împaci soarele cu ploaia, dar uneori e mai bine să dansezi în mijlocul furtunii. Relațiile tale sunt ca un duet cosmic. Uneori armonie, alteori disonanță, dar mereu interesante. Scorpion, misterul tău e ca un film noir, dar săptămâna asta ai și scene de comedie romantică. Vei surprinde pe toată lumea cu gesturi tandre, chiar dacă preferi să joci rolul enigmatic. Săgetător, aventurile tale sunt ca un road trip cosmic. Vei avea chef să călătorești, planuri noi și experiențe nebunești. Ai grijă să nu uiți GPS-ul emoțional acasă, altfel riști să te pierzi în propriile idei. Capricorn, muncești ca un robot solar, dar universul îți dă un reminder și distracția e productivă. Spre final de săptămână vei descoperi că relaxarea e cel mai bun plan de afaceri. Vărsător, ideile tale sunt ca niște meme-uri cosmice, unele geniale, altele ciudate, dar toate

pentru săptămâna viitoare cu Zodia Pești. Emoțiile tale sunt ca un acvariu cosmic, plin de culoare, dar uneori prea intens. Vei fi romantic, visător și creativ. Weekendul îți aduce inspirație, poate chiar un poem sau o melodie.

0: Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
0: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3. Și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
2: În momentele cele mai grele ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623 23. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
3: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Iova.
4: Yummy!
2: Știi cum e când mergi la piață și îți promiți să iei doar 2 mere și pleci cu plasele pline? Ei bine, la magazinul de fructe și legume din Lăpușna e și mai greu să reziști. Fructe, legume și produse alese cu grijă, toate naturale. Te așteaptă în Lăpușna, pe strada Alexandru Lăpușneanu 263, vis-a-vis de biserică. Fructe și legume din Lăpușna. Prospețime în fiecare zi.
3: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic. Importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.

0: În ora a doua de zâmbet de weekend vin cu informații interesante pentru voi. Să știți că cercetătorii au descoperit pe fundul Oceanului Indian un cimitir de balene. Un fel de arhivă naturală ascunsă la 7000 de metri adâncime. Imaginați-vă un muzeu subacvatic unde exponatele sunt schelete uriașe, iar ghidul e un pește curios. Descoperirea arată cât de puțin știm despre oceane, deși ne credem stăpânii planetei și nu e un parc tematic pentru rechin, ci un indiciu despre migrațiile și morțile naturale ale acestor giganți. Oamenii de știință spun că locul e ca un Google Drive al naturii, doar că nu are abonament lunar. Dacă balenele ar putea vorbi, probabil ar cere să fie lăsate să se odihnească în liniște. Dar noi, curioși, le transformăm în subiect de știri și glume. Concluzia, chiar și după moarte, balenele reușesc să fie vedete.
1: Smile FM, Happy Music.

0: Repede hanele, parfumul și cheile. Mă uit în toate părțile să nu mă vadă nimeni. Nu uit să cumpăr florile, urc în grabă scările, aprindem lumânările.
1: Ca la Hollywood.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Cauți un loc de muncă stabil și bine plătit? Drancor Premium angajează agenți de vânzări. Dacă ești comunicabil, responsabil și dornic de succes, alătură-te echipei noastre. Sună acum la 0699 01 605 și află toate detaliile. Drancor, succesul începe cu tine! Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi, Taxi Leova.
0: Sau ne poți suna oricând la 94294.
2: Alo, sunt eu, Foamea.
3: A, da? Ia stai o leacă.
2: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
4: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihai Ceahâncu 125, etajul 3. Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
5: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: revenit aici în studio să vă zic despre un studiu recent care arată că strugurii pot activa mecanisme naturale de protecție a pielii împotriva radiațiilor solare. Practic, natura ne oferă un fel de cremă solară comestibilă. Cercetătorii au observat modificări genetice după consumul de struguri, ca și cum pielea ar primi un update software. Asta înseamnă că, la plajă, poți înlocui tubul de cremă cu o cutie de boabe dulci. Evident, nu recomandăm să te ungi cu must, deși ar fi un experiment amuzant. Strugurii devin astfel supereroii verii cu puteri anti-UV. Dacă Superman ar fi fruct, ar fi probabil un strugure roșu și, cine știe, poate vinul are și el un rol ascuns în protecția solară.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Dragii mei, ne îndreptăm către Beijing. Acolo a avut loc un semi-maraton al roboților umanoizi, iar unul dintre ei, numit Lightning, a terminat cursa în 50 de minute. Da, roboții aleargă acum mai repede decât unii dintre noi după autobuz. Evenimentul arată cât de mult a avansat robotica. Nu mai vorbim doar de prototipuri lente, ci de sportivi mecanici. Publicul a fost fascinat, dar și puțin speriat. Dacă roboții încep să câștige maratoane, ce urmează? Probabil un campionat mondial de fotbal cu roboți. Lightning a demonstrat că rezistența nu este doar umană, ci și programabilă. Și, sincer, dacă roboții pot alerga, atunci sigur pot și dansa. Viitorul sportului ar putea fi un mix de carne și circuite.
1: Smile FM, happy music.
2: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

Dragii mei, o nouă specie de mantarai a fost identificată în Atlantic, numită Mobula iaree, inspirată din mitologia braziliană. Arată aproape identic cu rudele sale, dar genetic e diferită. E ca atunci când descoperi că gemenii nu sunt chiar identici, ci au gusturi muzicale opuse. Biologii au confirmat specia prin analize detaliate, demonstrând că oceanul ascunde încă surprize. Manta iaree are pete albe în formă de V, ca un tatuaj natural. Descoperirea subliniază că biodiversitatea e plină de clone cu personalitate. Și sincer, dacă peștii au branding propriu, noi de ce nu? Natura ne arată că diferențele subtile contează. Smile FM, Happy Music.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
3: E ca și cum am juca un joc
4: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
3: Ne vedem la Impera MD!
0: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Diamas! Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
5: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
5: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie! În fiecare seară, de luni până vineri, de la 7

0: Știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Interesul tinerilor pentru profesiile din domeniul energiei regenerabile este în continuă creștere. Potrivit datelor Ministerului Educației și Cercetării, peste 180 de elevi au ales anul trecut noile programe de formare în domeniul energiei verzi, lansate în instituțiile de învățământ profesional tehnic din Republica Moldova. Cea mai solicitată specializare este cea de electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, meserie disponibilă în prezent la școlile profesionale numărul 3, 7 și 9 din Chișinău, la Centrul de Excelență în Energetică și Electronică, precum și la Școala Profesională numărul 4 din municipiul Bălți. Elevii beneficiază de pregătire teoretică și practică, învățând să monteze, să conecteze și să pună în funcțiune sisteme fotovoltaice. Specializarea este tot mai căutată pe piața muncii, într-un sector aflat în plină dezvoltare și care oferă perspective atractive de angajare.
2: Mi-am dorit o meserie care să-mi asigure viitorul. Îmi place mult la Școala Profesională numărul 9, pentru că nu învățăm doar teorie, dar avem și multe lecții practice.
1: A declarat Corneliu Oancea, elev la Școala Profesională numărul 9 din Chișinău. Și la Bălți, tinerii sunt interesați de oportunitățile oferite de sectorul energiei verzi.
3: Trebuia să aleg între mecanic auto și electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare. Am ales a doua opțiune, deoarece energia regenerabilă este în viitor și îmi oferă o șansă bună de angajare.
1: Ne-a spus Nicolae Scripnic, elev la Școala Profesională numărul 4 din municipiul Bălți. Programul a fost lansat în contextul creșterii investițiilor în energia regenerabilă și al necesității de a pregăti specialiști pentru acest domeniu aflat în expansiune. Reprezentanții instituțiilor de învățământ spun că absolvenții au perspective bune de angajare atât în Republica Moldova, cât și peste hotare.
4: Este foarte important să optați pentru un domeniu inovativ care va asigura competență concrete și sustenabilitate.
1: A declarat

0: Ivan Caftea, directorul școlii profesionale numărul 9 din Chișinău. Admiterea în instituțiile de învățământ profesional tehnic va începe în luna iulie, iar tinerii interesați de profesiile verzi vor putea alege una dintre specializările dedicate energiei regenerabile și eficienței energetice. Numărul primăriilor care decid să-și consolideze eforturile pentru a asigura dezvoltarea eficientă a localităților și a oferi servicii mai bune pentru cetățeni este în continuă creștere. Circa 790 de primării din țară sunt implicate în procesul de amalgamare voluntară. Informațiile actualizate au fost prezentate de secretarul general al Guvernului, Alexei Puzu. Oficialul a precizat că primăriile mai au timp până la sfârșitul lunii iulie pentru ca să aprobe deciziile de implicare în procesul de amalgamare voluntară, iar comunitățile care vor parcurge acest proces vor beneficia de stimulente pentru dezvoltare din partea guvernului. La sfârșitul lunii ianuarie, guvernul a anunțat oficial lansarea procesului de pregătire a reformei administrației publice locale, ca parte a eforturilor de modernizare a administrației și de sporirea calității serviciilor publice oferite populației. Ulterior, au urmat consultări largi pe marginea reformei cu toate părțile interesate, la finalul cărora guvernul a prezentat conceptul reformei. 20 de instituții de învățământ din diferite regiuni ale Republicii Moldova vor beneficia de investiții importante pentru renovare, dotare și modernizare, după ce guvernul a aprobat semnarea contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții pentru proiectul Reabilitarea și Modernizarea Școlilor din Moldova. Instituțiile selectate fac parte din rețeaua celor 90 de școli model. Acestea urmează să beneficieze de lucrări de renovare capitală și de modernizare spațiilor educaționale. Vor fi dotate
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: Dragii mei, tot vă vorbesc despre informații de pretutindeni, mai puțin de la frații noștri de peste Prut. Așa că acum vă zic despre Brașov. Acolo a avut loc Lynx Festival cu documentare despre natură și expoziții foto. 10 filme și 5 expoziții au adus fauna și peisajele în prim plan. Publicul a descoperit povești despre animale rare și ecosisteme fragile. Evenimentul a fost ca un Netflix al naturii, dar fără buton de schimb. Intro. Fotografiile au surprins momente spectaculoase, de la păsări în zbor la urși în habitatul lor. Organizatorii au reușit să transforme Brașovul într-o capitală a naturii și, evident, vizitatorii au plecat cu telefoanele pline de poze. Natura devine astfel influencerul suprem.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Hi, Smile FM.
1: We have ignition. Strap in. You're about to listen to the hottest sound.
0: Hi, cu hituri. Hai să fim number one.
2: Am ajuns la tine și rămân lângă tine.

0: Deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
1: Ciulește urechea aici!
0: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii
1: tot la promoție.
0: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
2: Ți-e foame?
3: Yummy!
2: Pizza?
3: Yummy!
2: Nuggets?
3: Yummy!
2: Inele de ceapă?
3: Yummy!
2: Desert sau salată?
3: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076-707-397!
3: Yummy!
0: Ai nevoie de un taxi rapid în Hâncești?
1: E simplu!
4: Taxi!
0: Formezi 0269-93777 și... pac!
1: Taxiul pornește spre tine mai repede decât apuci să-ți găsești cheile.
0: Iar dacă vrei să fii tu cel care duce oamenii la destinație, Taxi 93777 își mărește echipa. Salariu decent, program normal
1: și zero bătăi de cap.
0: Sună la 0787-11777 și urcă la volanul echipei câștigătoare.
5: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
6: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
5: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
6: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
7: În grădina lui Ion toate păsările dor.
8: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
9: Cum așa?
10: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Leova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Leova, strada Ștefan cel Mare 71.
11: Apoi nu mașina.
10: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne ofertă.
12: The radio station you can't live without. Smile FM.
0: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
13: Check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Era joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la cine m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi, de s-au aprins lumini la geam. Ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Eu știam că aveam.

de vină și nu vreau să-mi amintești cu ce-am greșit. Că o să te supăr, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. N-o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare.

0: Dragilor, o nouă tehnologie medicală propune microboți înghețiți sub formă de capsule care pot livra medicamente direct în intestin. Practic, ai un Uber Eats microscopic pentru sănătate. Acești roboți pot chiar să preleveze biopsii fără proceduri invazive. E ca și cum ai avea un mecanic de service în stomac. Cercetătorii spun că metoda ar putea revoluționa tratamentele gastrointestinale. Pacienții ar scăpa de multe proceduri dureroase. Evident, gluma e că stomacul devine un fel de garaj pentru roboți și, cine știe, poate într-o zi vor livra și pizza, doar că una sănătoasă de dorit.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Hei, uite că ESA și Academia Chineză de Științe au lansat misiunea SMILE. Nu SMILE FM, ci altceva. E o misiune pentru a studia interacțiunea dintre vântul solar și magnetosfera Pământului. Satelitul folosește camere X și UV pentru a surprinde selfie-uri cosmice. Practic, planeta noastră va avea un album foto cu reacțiile ei la furtuni solare. Misiunea e un pas uriaș pentru înțelegerea climei spațiale și, sincer, numele SMILE e perfect. Cine nu ar vrea să vadă Pământul zâmbind? Dacă rezultatele vor fi spectaculoase, poate vom descoperi că planeta are chiar un profil Instagram cosmic. Știința devine astfel și un pic de artă.
1: SMILE FM. Happy Music.

0: piață, care a fost victima unei escrocherii cu criptomonede. La 194 de ani, bătrânul a fost declarat mort online pentru a atrage atenția și bani. Evident, Jonathan trăiește liniștit, dar internetul l-a transformat într-un influencer involuntar. Povestea arată cât de absurde poate fi lumea digitală. O testoasă devine trending topic, nu pentru longevitate, ci pentru fake news. Publicul a reacționat cu umor și indignare și, sincer, dacă o testoasă poate fi victima unei scrocherii, ce șanse avem noi? Lecția e simplă, verifică sursele, chiar și când vine vorba de reptile.
1: Smile FM, Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060 93 93 98.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
3: Ioane, da ce bine arăți! Parcă ești viu!
4: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
5: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 06 8 46 23 23. Funerarius, grijă până la capăt.
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
3: Yummy!
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor

0: Dragilor, vă salut și în ora asta de zâmbet de weekend. Vorbim, ca de obicei, despre vedete. Haideți să vedem ce mai fac acestea. Despre cele mai renumite pe care le știe toată lumea. Selena Gomez a publicat recent o fotografie intimă alături de Benny Blanco, iar internetul a explodat ca un concert cu bilete gratuite. Imaginea arată un moment de tandrețe, dar fanii au analizat-o ca pe un trailer de film romantic, căutând indicii ascunse. Relația lor pare mai solidă ca un duet muzical, iar fiecare apariție publică e un hit în trending. Evident, criticii spun că Selena știe să-și dozeze atenția publicului ca un regizor de marketing. Benny, pe de altă parte, pare fericit să fie protagonistul unei povești care nu are nevoie de scenariu. Fotografia a fost descrisă ca un selfie cu suflet, ceea ce sună mai poetic decât orice postare obișnuită. Fanii au reacționat cu inimioare și teorii, ca și cum ar fi detectivi ai dragostei. Deci, dragostea lor e trending topic și nu are nevoie de subtitrări.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Cauți un loc de muncă stabil și bine plătit? Drancor Premium angajează agenți de vânzări. Dacă ești comunicabil, responsabil și dornic de succes, alătură-te echipei noastre. Sună acum la 0699 01 605 și află toate detaliile. Drancor, succesul începe cu tine.
1: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
2: Oh, da, ultima dată când am mâncat începusem să vorbesc italiană.
3: Mamma mia!
1: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
2: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
1: Vino la Panini Da Arturo în Hâncești, strada Chișinăului 10.
2: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
4: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
5: Alo, sunt eu, foamea!
6: A, da? Ia stai o leacă!
5: Smash Burger!
2: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgeri smash, plini de gust, un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți, totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
7: Taxi, Taxi Leova.
2: Sau ne poți suna oricând la 94294. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Despre Kylie Jenner și Timothée Chalamet vorbim în continuare. Aceștia au apărut împreună la finala NBA în ținute asortate ca doi influenceri care au semnat un contract cu moda. Publicul a fost mai atent la outfiturile lor decât la scorul meciului, ceea ce

0: Reality Show, doar că transmis pe terenul de basket. Evident, fanii au început să facă meme-uri comparându-i cu un cuplu de supereroi fashion. Timothy, obișnuit cu roluri dramatice, a jucat aici rolul iubitului relaxat, iar Kylie a fost regina stilului. Tribuna a devenit un podium de modă, iar meciul un decor secundar. Ce pot să zic, NBA-ul a câștigat un show bonus, iar moda a marcat 3 puncte.
1: Smile FM, Happy Music.

0: Vedetele mai apropiate de noi, despre Delia vorbim în continuare. Aceasta a reacționat dur după ce videoclipul uneia dintre piesele sale a fost clonat și modificat cu ajutorul inteligenței artificiale fără acordul ei. Practic, cineva a făcut un remix vizual ilegal ca un DJ care fură playlistul altuia. Artista a spus, cum să furi oamenii dintr-o filmare și să-i pui în alta? Replică ce a devenit instant virală. Problema ridică întrebări serioase despre drepturile artiștilor în era digitală, dar și despre limitele AI. Fanii au reacționat cu indignare, dar și cu glume, comparând situația cu un Photoshop cosmic. Delia, cunoscută pentru sinceritatea ei, a transformat scandalul într-o lecție despre autenticitate. Evident, internetul a făcut din poveste un subiect de dezbatere globală. Ce pot să zic? AI-ul poate fi creativ, dar nu are voie să fure aplauzele altora.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dragi prieteni ai emisiunii Zâmbet de Weekend, a venit momentul să ne luăm rămas bun pentru această ediție. Am călătorit împreună prin știri curioase, horoscoape jucăușe și povești cu vedete, toate condimentate cu un strop de umor și multă energie bună. Weekendul e ca un spectacol în care fiecare dintre voi are rolul principal. Să zâmbească, să se bucure și să trăiască momente frumoase. Eu sunt Elena și am fost gazda și sufletul acestei emisiuni, aducându-vă lumină și voie bună în casele voastre și, desigur, în difuzoarele voastre. Am râs, am învățat și am visat împreună, iar asta face ca fiecare ediție să fie specială. Nu uitați, zâmbetul e cel mai bun accesoriu, iar optimismul e cel mai bun playlist. Până data viitoare să aveți un weekend plin de inspirație și surprize plăcute. La revedere și să nu uitați să zâmbiți chiar și atunci când nori încearcă să fure scena.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Magazinul cu fructe și legume din Lăpușna vă așteaptă zi de zi cu prospețime și bun gust. Fructe, legume și produse alese cu grijă, toate naturale, în Lăpușna, pe strada Alexandru Lăpușneanu 263, vis-a-vis de biserică. Pentru mese sănătoase și pline de culoare, treci pe la noi. Fructe și legume Lăpușna, prospețime în fiecare zi.
0: În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play.

0: European și Europa este aproape. Fondurile au fost direcționate către extinderea sistemului de canalizare și modernizarea infrastructurii rutiere, proiecte care vor îmbunătăți condițiile de trai pentru circa 4500 de locuitori ai comunei. Unul dintre proiectele realizate prin programul național Satul European ediția 1 a vizat construcția 2,6 km de rețele de canalizare, instalarea unei stații de epurare cu o capacitate de 50 de metri cubi și amenajarea 92 de cămine de vizitare. Pentru implementarea acestuia din Fondul Național pentru Dezvoltare regională și locală au fost alocate peste 7 milioane de lei. Pentru a extinde accesul la serviciile de sanitație, autoritățile locale au obținut finanțare și prin cea de-a doua ediție a programului Satul European, în cadrul proiectului Evacuarea și epurarea apelor uzate din satul Sărata Galbenă, lansat în octombrie anul trecut, rețeaua de canalizare este extinsă cu încă 4 km. Lucrările care urmează să fie finalizate până la sfârșitul lunii iunie vor permite conectarea peste 350 de gospodării cu aproximativ 1200 de locuitori. De asemenea, la sistemul centralizat va fi racordate Liceul Teoretic Universum, Centrul de Resurse Umane, Stadionul Academiei de Fotbal Petrocub și 4 agenții economici. În paralel, în localitate sunt în desfășurare lucrări de reabilitare a infrastructurii rutiere prin programul Guvernului Europa este aproape. Valoarea totală a investiției este de aproximativ 10 milioane de lei, dintre care peste 8,9 milioane sunt alocate din bugetul de stat. Lucrările urmează să fie finalizate până la 1 august. Serviciul Fiscal de Stat informează că unele entități comerciale sunt obligate să asigure acceptarea plăților fără numerar în lei moldovenești până la 1 iulie anul curent. Această obligație se aplică operatorilor economici care în anul calendaristic precedent au înregistrat în anumite subdiviziuni un venit mai mare de 500.000 de lei în comerțul cu ridicata, cu amănuntul sau prestarea de servicii prin intermediul echipamentelor de casă și control. Conform acestei obligații, în subdiviziunile specificate, operatorii economici trebuie să ofere clienților posibilitatea de a efectua plăți fără numerar prin intermediul prestatorilor de servicii de plată licențiați de Banca Națională a Moldovei. Aceste prevederi nu se aplică subdiviziunilor în care plățile au fost efectuate exclusiv în formă fără numerar, cu excepția celor efectuate de băncile comerciale, precum și unităților situate în sate, comunități, cu excepția celor situate în municipii și orașe. Asemenea, nu se aplică nici asociațiilor de economii și credit și organizațiilor de credit nebancare. Serviciul Fiscal de Stat atenționează că nerespectarea prevederilor articolului 7 din legea numărul 845 din 1992 se sancționează cu amendă de la 4.000 la 6.000 de lei pentru fiecare caz. Peste 1 milion de lei în diferite valute au fost ridicați de oamenii legii în urma unor percheziții desfășurate la un punct de schimb valutar din capitală. Administratorul este bănuit de implicare într-o schemă de spălare de bani și escrocherie. Potrivit poliției, acesta ar fi avut rolul de a colecta și păstra sumele provenite din activități ilegale, după care le transmitea mai departe prin intermediul rețelei. Anchetatorii nu oferă mai multe detalii, dar spun că urmează să stabilească întreaga dimensiune a circuitului financiar și toate persoanele implicate. Potrivit probatoriului, sumele obținute din activități ilegale despre care oamenii legii nu oferă detalii, erau transportate.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete.
3: Hai cu veselie.
1: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
1: Yummy!
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? Dar de unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparații.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
4: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihal Ceahâncu, 125, etajul 3. Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas, pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: now, baby.
1: Asculți playlist-ul lui Vlăduț
0: All over the world la Smile FM.
2: Salutare tuturor celor care ascultă la momentul dat Smile FM și bine ați venit la emisiunea playlistului lui Vlăduț, unde eu, Vlăduț, prezentatorul acestei emisiuni, am pregătit un playlist mai special cu piese mai diferite de cele difuzate la radio, cu scopul de a-ți ridica dispoziția și desigur ca să-ți actualizezi playlistul tău cu melodii noi.
1: Asculți Smile FM, hai cu hituri!
2: Hitul care deschide playlistul de astăzi este Lately de One Only, o piesă mai liniștită cu un refren foarte agățător ce sigur o să te facă să asculti emisiunea până la sfârșit. Hai să-l ascultăm!
1: Smile FM. Toate hiturile sunt adunate pe o singură frecvență.

0: Mai departe vine o melodie complet inversă cei care am ascultat-o mai devreme. Este agresivă, cu bas puternic, ce te va face la sigur să dai din cap și să mărești volumul până la maxim. Ascultăm Big Baby Tape, Ski Ski.
1: Dă tare în difuzoare! Hai cu hituri! Smile FM! Cool!
2: Ok! Yeah. Baby Tape!
1: DJ Tape!
3: Damn, honey, go crazy!
2: Go crazy! Yo! Go stupid! Stupid!

0: În continuare vine un hit mai vechi, care în momentul lansării a fost melodia numărul 1 în cluburi, dar am auzit că se mai difuzează și acum, iar oamenii dansează până nu rup discoteca pe această melodie. Urmează Carla's Dreams, Baila Conmigo.
1: Playlistul lui Vlăduț all over the world la Smile FM.
2: Drama, dă-și pe noapte la ciocană, ea dansează, yeah, karma. Plânge când se rupe lama, fără greșea, yeah, dar eu știu că eu n-am învățat încă să plângă. Poate astăzi o să nimcă cu cristale, cu cristalele tale, cu cristale.

0: Înainte să ascultăm următorul hit, vreau să-ți reamintesc că playlistul lui Vlăduț se aude sâmbătă la ora 18:30 și duminica în reluare la ora 12:30 pe Smile FM. Iar acum vine N-Type cu hitul lui No Type, o melodie mai diferită de stilul lui obișnuit. Dar vreau să spun că este un experiment destul de reușit și hai să-l ascultăm împreună.
1: Hai cu zâmbete! Hai cu Smile FM!

0: Nu știu dacă ai avut așa situație, dar când stai la muncă sau undeva unde trebuie să fii concentrat și din senine ți amintești o melodie veche a cărei existență ai uitat complet și acum nu o poți scoate din cap. Păi eu am pățit așa cu melodia Balenciaga de film și m-am gândit de ce să nu o ți amintesc și ție și să o ascultăm acum împreună.
1: Smile FM este stația ta de fan.

Mai departe vom asculta o piesă lansată în 2018 care explorează dorința de a evada din standardele sociale, iar refrenul funcționează ca un manifest împotriva stereotipurilor despre masculinitate. Ascultăm Boys Don't Cry de Gone Flood. Today's best music. Stay tuned. Smile FM.

0: Acum vom asculta Miyagi și Andy Panda, dar nu în stilul lor liric cu care ești obișnuit. Vom asculta hitul lor Skill, care este un experiment unde au întors stilul lor cu picioarele în sus. Și vreau să spun că așa gen de muzică li se prinde lor destul de bine. Tu ce zici?
1: Asculți playlist-ul lui Vlăduț
2: All over the world
1: la Smile FM.
3: Killa bila mala kada mal bil. And the way the baller and the way hala. And the pirates lose a fumble. Hooligan is not a vadvara.

0: iar la urmă am lăsat un hit care este o autocunoaștere despre viața omului și despre soarta lui, comparată cu un obiect la prima vedere simplu, și anume un pachet. Știu că sună ciudat, dar după ce vei audia melodia, o să-ți schimbi părerea. Urmează Squash Bob, Pachet.
1: Yo, baby, let's go! Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok. Smile FM Moldova.

0: Și uite că am ascultat ultima melodie din playlistul de astăzi. Sper că ți-a plăcut și că ai savurat din plin aceste momente. Iar dacă vrei să asculti din nou playlistul, o poți face pe site-ul nostru smilefm.media și de asemenea o să fiu foarte recunoscător dacă o să ne dai și un follow pe pagina noastră de Facebook, Instagram și TikTok. Ne găsești sub denumirea de Smile FM Moldova.
1: La Smile FM. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira. La Impera Mede învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
2: E ca și cum am jucat un joc
3: și descoperim lumea împreună.
1: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
3: Nu vine să cred că de repede învățăm.
1: Înscrieți copilul la Impera Mede și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
2: Ne vedem la Impera MD!
4: Ți-e foame?
2: Yummy!
4: Pizza?
2: Yummy!
4: Nuggets?
2: Yummy!
4: Inele de ceapă?
2: Yummy!
4: Desert sau salată?
2: Yummy!
1: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397.
2: Yummy!
5: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
6: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4 4 6.
7: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
8: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
7: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
8: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
9: În grădina lui Ion toate păsările dor.
10: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
11: Cum așa?
12: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini, utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii.
13: Iar la capitolul semințe și îngrășăminte,
12: au o gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin, în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
14: Apoi nu mașina.
12: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
14: Okay.
12: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
14: Okay.
12: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie!

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
1: Ciulește urechea aici!
0: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii?
1: Tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
1: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? Dar de unde bani?
2: Cum de unde? De la prima finanțare.
0: Vacanță, renovare sau o altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la prima finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
4: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30 bară 1. Telefon 263 2 24 70.
0: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile
5: FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
2: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294.
3: Alo, sunt eu, Foamea.
4: A, da? Ia stai o leacă.
3: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgeri smash, plini de gust, un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dog fierbinți, totul proaspăt gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta.
5: Radio station you can't live without. Smile FM.

0: Alături de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
1: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
2: Get up, get up, get up, get up.

0: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: right, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

0: Smile FM.
1: Maestre,
2: am auzit voci, toate ne-au zis.
1: Ne permite să danseze toată lumea.

0: ca un fel de LMLX pe muzică.
1: Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
1: Ești gata de zbor? Ești rezistentă la sol? Spune-mi ce vezi când mă uit eu în gol. Cât te admir și cât te iubesc.

zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Hai cu zâmbete!
1: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie.

ce ai făcut tu până acum. Nu contează, ești un alt om, dar ai plecat pe un alt drum, că așa ești tu.

0: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Music.